ma tocca care pregare cu soț dizi nigga lip sync eu sunt Davi. Davi Black ele win, se merde Champions League. Nu fă pacă nou league, tu a pensat cu patiu elif. A bici ce mă-mi papi a mi, tu da șa.